0: מטופל בטיפול שורש ובכל הכלים שמשתמשים נגד כל ארגוני הטרור, נגד הדבר הזה, אנחנו במדרון חלקלק שבסדר.
1: إذن هكذا التقرير بصوت الزميلة ابتهال حسن، وأيضا ما قاله حايم بيبس رئيس مركز الحكم المحلي، تحدث أيضا لإذاعة الشمس بعد الحادث مباشرة، واستمعنا إلى السيد عبيد عبيد نائب الرئيس من سريره في المستشفى، والخطوات كانت بإعلان إضراب جزئي في بعض السلطات المحلية. هل هذا سيؤثر على المشهد العام وعلى قرار الشرطة؟ هنالك اعتقال لشابين رغم النفي القاطع من قبلهما أنهما كانا ضالعين بهذه الجريمة، كلاهما من سكان الجديدة المكر. وهنالك من يقول إن أي إمكانية للتغيير الآن مرتبطة فقط بالمستوى السياسي، ما معناه الانتخابات القريبة. وهذا الأسبوع صوتت الكنيست على قانون حل الكنيست الذي قدم من قبل المعارضة، ولكن حظي هذا القانون بإجماع يمكن نقول 110 من النواب صوتوا إلى جانب هذا القانون بالقراءة التمهيدية. هذا لا يعني أن الأمر سيطبق وينتهي، لأن هنالك شخص واحد هو الذي يستطيع أن يحدد الآن قواعد اللعبة. من الكنيسة تحدثنا إلى النائب أيمن عودي.
2: كشخص واحد ووحيد سيقرر موعد الانتخابات وهو بنيامين نتنياهو، وكل المعارضة، كل المعارضة ستخضع لرغبة نتنياهو. لماذا؟ لأن مصلحة كل ائتلاف، لأن مصلحة هذا الائتلاف مع مصلحة نتنياهو. إذا فاز نتنياهو بالانتخابات القادمة هذا فوز لهم جميعا، وإذا خسر فهذه خسارة لهم جميعا.
1: إذن مصلحة نتنياهو هي التي ستحدد قواعد اللعبة، ولكن أيضا على مستوى الأحزاب العربية وأحزاب المعارضة هنالك من يسعى لترتيب الأوراق ومحاولة أيضا الحصول على أكبر عدد من المقاعد ومنع نتنياهو من تشكيل الحكومة القادمة. رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان كان هذا الأسبوع أيضا في جولة في إذاعة الشمس وفي لقاء خاص هنا من استوديوهاتنا، وهذا بعد جلسة ناقش فيها مع المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام وطاقم الإدارة قضايا عديدة ترتبط في صلب اهتمام المجتمع العربي، قضايا العنف والجريمة والتمثيل، الهوية، وكذلك دور هذه الأحزاب فعلا في مواجهة ما نعانيه من تمييز وعنصرية يمكن نقول مستشرية وبشكل فاضح، بمعنى لا خجل في قضايا كثيرة، ونراقب ونتابع ما يحدث يوميا. نستمع إلى بعض ما ورد في حديث يائير جولان لإذاعة الشمس هذا الأسبوع.
3: ما הדבר הראשון שתעשה לגבי החברה הערבית? להילחם לחימה נחרצת בפשיעה. דרך אגב, זה לא מסובך, זה קשה, אבל העקרונות לא מסובכים. קודם כל צריך להקים מטה משולב בין משרדי שמתאם את כל פעולות המשרדים הרלוונטיים לעניין. משרד ביטחון פנים, משרד הפנים, משרד החינוך, משרד המשפטים שהוא חשוב פה בצורה בלתי רגילה, וסוכניות ממשלתיות נוספות, כדי להיאבק בכסף השחור, כדי להיאבק במימון של ארגוני טרור, כדי להיאבק בפשיעה של חסרי מעש ונערים שמצטרפים לפשע כי הם פשוט יושבים על הברזלים ברחובות. כל הדברים האלה דורשים פעולה ממשלתית מתואמת, אבל לא על בסיס של פעם בחודשיים מפגשים. כל שבוע צריכים להיפגש, כן, ואתם יכולים להשתנות במהירות. דברים מתחילים מלמעלה. התפקיד של מנהיגות הוא לשנות כיוון. התפקיד של מנהיגות הוא להוביל חזון. אנחנו יכולים לעשות את זה. ואני אומר לך, בפעולה מתואמת, בהשקעה תקציבית נכונה, בפריסה הרבה יותר נמרצת של משטרת ישראל ביישובים הערבים, בהחזרת תחושת הביטחון והביטחון הממשי לרחוב הערבי. כל הדברים האלה אפשר. אפשר להכניס את כל היישובים הערבים לתוכנית של ערים או יישובים ללא אלימות. אפשר לעשות המון דברים. יש שפע תוכניות. יש דוח ממשלתי. ועדת מנכלים, נדמה לי מיולי או מאוקטובר 2020. יש שם תוכנית מלאה, 86 עמודים של איך הם מחזירים את ביטחון הנפש והרכוש לרחוב הערבי. פשוט צריך לקחת את החוברת הזאת ופשוט למנש...
1: إذن يائير جولان في استضافة إذاعة الشمس ولقائه أيضا مع زميل زهير بهلول، وكما ذكرنا كان في زيارة يمكن نقول رسمية للإذاعة، التقى بالمدير العام الأستاذ سهيل كرام وطرح قضايا عديدة، وهذا طبعا مع زيادة الوتيرة الآن في كل